0: Цей закон має набрати чинності не пізніше кінця цього року. Весь кордон з Росією закрито, нагадаю вам, з листопада 2023 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Переселенці зможуть ще півроку отримувати державну допомогу на проживання. Кабінет міністрів України продовжив виплати для внутрішньо переміщених людей, які відповідають вимогам програми. Для дітей і сімей переселенців виплати на новий період продовжуватимуть автоматично, якщо вони мають право на допомогу. Також уряд збільшив максимальну кількість періодів, протягом яких можна отримувати виплати. Раніше допомогу можна було отримувати не більше 5 таких періодів, тепер до 6. У Києві більшість школярів поступово повертається до навчання в класах. Після першого тижня навчального року до очного формату починають повертати також учнів 5-11 класів. Навчання проводять з урахуванням безпекової ситуації та можливостей укриттів. Водночас 11 столичних шкіл поки залишаються на дистанційному навчанні. Переважно це заклади, що не мають власних укриттів. У міській державній адміністрації наголошують, формат навчання може змінюватись залежно від ситуації, а головним пріоритетом залишається безпека дітей та працівників шкіл. Україна і партнери визначили головні напрямки подальшої підтримки наших повітряних сил. У Києві відбулося засідання коаліції спроможностей повітряних сил. Участь у ньому взяли представники України, Нідерландів, Данії, США, Британії та Канади. Партнери зосередяться на розвитку авіаційної інфраструктури, підготовці військових, підтримці наявної авіації та розвитку вертолітної складової. Також планують посилювати співпрацю з українським оборонно-промисловим комплексом. Окремо учасники домовлялись про створення спеціального фонду. Він має допомогти швидше залучати кошти та реалізовувати спільні проекти для розвитку української військової авіації. Через погіршення безпекової ситуації у Києві скасовують та переносять культурні заходи. Зміни вже торкнулись кількох відомих фестивалів. Зокрема, частину програми «Гоголь Фест» перенесли на весну, а фестиваль «Кураж» у вересні вирішили не проводити. Фестиваль «Покоління» перенесли на кінець вересня, а книжковий фестиваль «Книжкова країна» – на весну. Також змінюють дати окремих концертів і вистав. Через безпекові ризики тимчасово скасували екскурсію парку Межигір'я. Організатори пояснюють рішення загрозою російських атак та частими повітряними тривогами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні переглядають правила комендантської години. В різних регіонах її тривалість можуть змінити з урахуванням безпекової ситуації. Зокрема, на Харківщині поки все залишається без змін. Комендантська година, як і раніше, діятиме з опівночі до 5 ранку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Тож, жителям Харкова та області у цей час потрібно дотримуватись встановлених обмежень і не перебувати на вулиці без відповідних підстав. Остаточні рішення щодо зміни комендантської години ухвалюватимуть місцеві військові адміністрації. Німеччина передала Україні нову партію обладнання для енергетики та медицини. Допомогу отримають Черкаська та Чернігівська області, а також Київ. Для енергетиків Черкащини передали електродвигун, а Чернігівщина отримала два силові трансформатори. Для медичних закладів Києва передали дизельний генератор з необхідним обладнанням. Ця техніка потрібна для ремонту пошкоджених об'єктів та стабільної роботи важливих служб. Допомогу надали німецькі компанії за сприяння німецького товариства міжнародного співробітництва. Україна розраховує на підтримку Південної Африки у мирному процесі та забезпеченні безпеки судноплавства в Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після телефонної розмови з колегою із ПАР. Сибіга розповів йому про ситуацію на фронті та зусилля України для завершення війни. Також сторони обговорили загрози для судноплавства в Чорному морі. За словами нашого міністра, безпечний рух суден важливий не лише для України, а й для постачання продовольства до країн Африки. Сибіга також запросив міністра закордонних справ ПАР відвідати Україну. Фінляндія планує залишити закритим кордон з Росією до кінця 2028 року. Міністр внутрішніх справ країни заявила, що завдяки новому закону про безпеку кордонів прикордонні органи зможуть ефективно діяти у найскладніших ситуаціях. Документ спрямований на протидію штучній міграції та посилення прикордонної безпеки. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця 2028 року. Оновлений закон має набрати чинності не пізніше кінця цього року. Весь кордон з Росією закрито, нагадаю вам, з листопада 2023 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Вас вітає Джентель Кадо. Дозвольте заспівати.

0: Видих, вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

В Україні 7-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: зробий? Ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
5: 13 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Волканов з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
7: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
0: По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія вночі атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок удару загорівся торговельний центр. За даними місцевої влади, постраждалих немає. Водночас у регіоні залишається ще одна серйозна загроза – ситуація на Запорізькій атомній електростанції. З 20 серпня станція не має зовнішнього електропостачання. Її основним джерелом живлення понад два тижні залишаються дизель-генератори. В Енергоатомі кажуть, що вони працюють у непроєктних режимах. Це підвищує ризик відмови обладнання та створює додаткову загрозу для ядерної безпеки. Переговори Володимира Зеленського зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером були змістовними та результативними. Про це заявив український президент після зустрічі. За його словами, сторони детально обговорили ключові питання порядку денного. Зеленський наголосив, що американські представники приїхали до Києва недарма. Україна, США та європейські країни домовилися продовжувати діалог заради справедливого миру. Формат наступного раунду переговорів поки узгоджується. Водночас Віткоф заявив, що для дипломатичного врегулювання поступки будуть необхідними для обох сторін. Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника начальника департаменту Офісу Генпрокурора Сергія Кропову. Запобіжний захід діятиме до 2 листопада. Альтернатива – застава у 120 мільйонів гривень. Кропова є фігурантом спецоперації «Карфаген». За даними НАБУ і САП, учасники схеми могли отримувати гроші за прикриття шахрайських кол-центрів та легалізацію незаконних статків. Водночас генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечує свою причетність до цієї схеми. Він заявив, що звинувачення на його адресу нібито не мають підтвердження. Український пілот Олександр Бондарев здобув історичну перемогу в регіональному європейському чемпіонаті формули. У своєму дебютному вікенді в серії він виграв гонку в італійській Імолі. Бондарев стартував із поул-позиції та подолав 15 кіл. На фініші українець випередив італійця менш ніж на півсекунди. Для Бондарева це перша перемога на такому рівні. Він також став першим українським гонщиком, який піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу в системі формули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Нерозчепна напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інформацією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Настала ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо П'ятниця.

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Сполучені Штати готують пакет для завершення війни та досягнення довгострокового миру в Україні. Про це заявив спецпредставник президента США Джаред Кушнер після переговорів у Києві. За його словами, Вашингтон хоче не просто зупинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру. Одним із ключових питань переговорів стало майбутнє Донбасу. Володимир Зеленський наголосив, що йдеться не лише про території, а й про людей, які там живуть або були змушені виїхати. Президент також заявив, сильна позиція України на фронті необхідна для повноцінних переговорів. Найближчими тижнями консультації України, США та Європи можуть продовжитися. У Києві запровадили нову систему оповіщення про повітряні загрози. Відтепер мешканці отримуватимуть повідомлення із конкретним видом небезпеки. Жовтий рівень означає дронову загрозу. Червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Якщо тип небезпеки змінюється, нове повідомлення змінює попереднє без окремого сигналу відбій. Система вже працює в більшості районів столиці. У Печерському її поки не запровадили, а в Голосіївському та Святошинському районах вона працює частково. Там, де технічно неможливо розрізняти загрози, сирена звучатиме за старими правилами. Останні події у відносинах Москви та Берліна нібито свідчать про початок справжньої війни. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Так він відреагував на звинувачення Німеччини у причетності Росії до атаки дронів в аеропорту Лейпцига. Лавров також розкритикував рішення Берліна закрити російське генконсульство в Бонні та російський дім у Берліні. Він заявив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито оголошує війну Росії. У Москві кажуть, що зроблять відповідні висновки із дій Німеччини. Збірна України з пляжної боротьби здобула 9 медалей на етапі світової серії в Баку. Українці вибороли 5 золотих, 2 срібні та 2 бронзові нагороди. Чемпіонами стали Олексій Борута, Вікторія Слободенюк, Оксана Москальова, Олена Нікітінська та Дар'я Константинова. Зокрема, Галина Разгонова отримала нагороду за найкращий технічний прийом і кубок за найкращий кидок. У командному заліку українські борчині посіли перше місце, а чоловіки – третє. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті unbud.ua.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
6: Так, у мене низький рівень феритину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-59-0-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
11: них разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
12: Деталі на mirson.ua.
13: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
14: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
15: Насильство.
14: Допомога потрібна?
15: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
16: Одна. Проти двох. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
17: Значить, будеш працювати під прикриттям.
18: Я?
19: Але цього разу все стало особистим.
20: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
19: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
21: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
22: Соціальна реклама.
23: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
22: Соціальна реклама.
24: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
25: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
26: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
27: Не є лікарським засобом.
26: Реклама.
28: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
29: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
30: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
31: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! забиває рівненський Верес. Нічого собі. І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
1: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
31: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому зря забуваю ворота рівненського Вереса.
28: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
24: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів оновив правила роботи бізнесу, транспорту та закладів освіти під час повітряних тривог. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі дронової загрози, а червоний – за ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової атаки. За жовтого рівня бізнес зможе працювати, якщо персонал і відвідувачі мають доступ до укриття. Підприємствам без укриттів дадуть перехідний період до 3 місяців. Відвідувачі зможуть самостійно вирішувати, чи перебувати в такому закладі. Натомість у школах без облаштованих укриттів навчання під час жовтого рівня припинятимуть. Також уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час дронової загрози та скоригувати комендантську годину. На дорогах Києва та області за перший тиждень роботи спеціальні патрульні автомобілі «Фантом» зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму. Серед них були випадки перевищення швидкості на 50 і більше кілометрів за годину. Ще 55 водіїв патрульні зупинили за інші грубі порушення. Наразі в Києві та області працюють 3 «Фантоми». У МВС уже розглядають можливість збільшити їхню кількість і запустити такі патрулі в інших регіонах України. Росія дедалі активніше використовує проти України нові реактивні ракети. За словами радника президента Сергія Безкреснова, такі ракети Росія планує виробляти і наступного року. Йдеться, зокрема, про бандеролі, Герані-5 та інші реактивні зразки. Водночас Україна вже готує відповідь на нову загрозу. Безкреснов заявив, що українські фахівці працюють над реактивними ракетами-перехоплювачами для знищення таких цілей. За його словами, Росія вже знає про ці розробки. Також, як зазначив президент, Україна працює і над посиленням антибалістичного захисту. Зокрема, розраховує на збільшення виробництва ракет до систем «Петріот» у США наступного року і Німеччині. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. Це професійне свято встановили указом президента у 2022 році. Воно підкреслює важливу роль розвідників у захисті держави та забезпеченні українського командування необхідною інформацією. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий привітав воїнів із професійним святом. Він наголосив, що більшість роботи розвідників ніколи не стає публічною, але без неї неможливі успіхи на фронті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: 13 вересня Філдс Гарден, БДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Пісні, що заряджають оптимізм.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує, «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
5: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».
9: Може, хто знає?

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна та Сполучені Штати визначили ключові напрями подальшої співпраці. Під час трьох раундів переговорів обговорили підготовку зимового пакета, відновлення переговорного процесу та майбутні гарантії для України. Київ розраховує на посилення ППО, енергетичну підтримку та можливість використання американського скрапленого газу. Також сторони обговорили територіальне питання, безпекові економічні гарантії та відбудову України. Володимир Зеленський наголосив, після завершення війни Україна має зберегти сильну армію, а гарантії безпеки повинні бути чіткими і надійними. Кабінет міністрів змінив правила для експортерів низки аграрних товарів. Йдеться про пшеницю, кукурудзу, сою, насіння соняшнику, соняшникову олію та макуху. Тепер Міністерство економіки зможе за зверненням підприємців продовжувати граничні строки розрахунків за контрактами максимум на 180 днів. Уряд пояснює рішення складною логістикою через російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру. Це дозволить виробникам та експортерам отримати більше часу для виконання контрактів, зберегти експорт і валютні надходження та забезпечити ресурси для майбутньої посівної. Світові ціни на нафту продовжили зростати. Причина – нові удари США та Ірану по суднах у районі Ормузької протоки та побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу. Так, за минулий тиждень нафта марки Brent подорожчала майже на 8%, а американська WTI – майже на 10%. Через бойові дії скоротився рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку. У США та Ірані заявляють про удари по нафтових танкерах та інших суднах. Це посилює побоювання щодо подальшого зростання цін. До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які разом з українськими колегами охоронятимуть район паломництва хасидів під час Рош Гашана. Іноземні правоохоронці залишатимуться в місті до завершення святкувань. Наразі вони спільно з українськими поліцейськими, рятувальниками та військовослужбовцями Нацгвардії патрулюють територію та проводять роз'яснювальну роботу серед паломників. Додам, Рош Гашана цього року відзначатимуть з 11 до 13 вересня. Водночас українське МЗС раніше попереджало, що через війну повністю гарантувати безпеку паломників неможливо. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 4 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 492 актові записи про народження. З них 244 хлопчики та 248 дівчаток. А 5 вересня складено 315 актових записів про народження. З них 164 хлопчики та 151 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та тусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».
2: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Нас

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано, під себе удар, поворота, горох, парирує, але є добивання і що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і ну, це гольовий момент. Це треба забивати, це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря – близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах – плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекламно.

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт.ua. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в інстаграм 73-й Софіа.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
6: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознайомитися з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081
10: без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
11: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
12: Насильство.
11: Допомога потрібна?
13: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
14: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
15: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
16: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
17: Одна. Кожен мох посеред вулиці. Та ти сказилась.
18: Значить, будеш працювати під прикриттям.
19: Я?
20: Але цього разу все стало особистим.
21: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
20: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
22: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
23: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Тарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Завершити війну в Україні до зими буде дуже складно. Про це заявив спецпосланець президента США Джаред Кушнер. За його словами, американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети, але гарантувати результат не може. Кушнер також підтвердив важливість відновлення переговорного процесу після зустрічі з Владимиром Путіним у Москві та переговорів із Володимиром Зеленським у Києві. Нагадаю, за словами українського президента, вчора відбулося 3 раунди переговорів. Сторони обговорювали можливі параметри завершення війни та підтримку України найближчим часом. У Вищому антикорупційному суді обирають запобіжний захід ще одні підозрювані у справі «Карфаген» про можливе кришування шахрайських кол-центрів. Йдеться про 24-річну Єлизавету Івахненко, яка в матеріалах справи проходить під кодовим ім'ям «Муза». Прокурори просять взяти її під варту, але передбачити можливість застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Розгляд клопотання розпочали напередодні та продовжили сьогодні. У межах цієї ж справи раніше суд узяв під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву із можливістю внесення застави у 120 мільйонів гривень. Українські АЗС оновили ціни на пальне. Найдешевший бензин А95 тепер коштує від 80 гривень 90 копійок за літр, а дизель – від 90 гривень 90 копійок. Водночас у кількох великих мережах ціни після вихідних не змінилися. Додам, що Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів. Тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку. На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Також російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами. Українські дзюдоїсти завоювали 3 медалі на юніорському чемпіонаті Європи в Подгориці. Так, Данило Кравченко став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 73 кілограмів. Бронзові нагороди здобули Данило Авраменко у категорії до 60 кілограмів та Сергій Сокирко до 90. У командному заліку Україна посіла 6-те місце серед 44 країн. Ще 2 українські спортсменки – Крістіна Опанасенко та Людмила Вознюк – завершили змагання на 5-х місцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 4 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 492 актові записи про народження. З них 244 хлопчики та 248 дівчаток. А 5 вересня складено 315 актових записів про народження. З них 164 хлопчики та 151 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і дедусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
6: 13 вересня Fields Garden, ВДНГ, Павло Зібров, нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
7: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
8: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Ерогцитал від алергії красота, ерогцитал і гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерогцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
5: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
4: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 73-03-03.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
9: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: Люди в межах України, від стаціонарних і мобільних говорів, безплатні.
11: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразову допомогу на проходження опалювального сезону. Так, кожній сім'ї виплатять 19 400 гривень. Кошти передбачені для найбільш вразливих категорій, зокрема одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, переселенців, багатодітних та прийомних сімей, а також родин із дітьми з інвалідністю. На програму уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень міжнародної гуманітарної допомоги. Заяву можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Виплату отримають на банківський рахунок або через пошту. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зустрівся з радниками лідерів Німеччини, Великої Британії та Франції з питань національної безпеки. Сторони обговорили стан державних фінансів і потреби України на цей час та на наступні роки. Українська сторона також розповіла про наслідки російських атак на бізнес і цивільну інфраструктуру та підготовку до зими. Окремо підтвердили продовження євроінтеграційних реформ, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Корецький наголосив, через зростання російських атак Україні потрібно більше ресурсів. За його словами, Україна розраховує на спільні рішення партнерів щодо необхідного фінансування. Україна в перспективі може не лише посилити оборонні можливості НАТО, а й замінити частину тих, які нині забезпечують Сполучені Штати. Про це заявила голова місії України при НАТО Олена Гетьманчук. За її словами, Альянс уже визнає Україну контрибутором безпеки і бачить потенціал українських оборонних спроможностей. Особливо актуальним це стає на тлі дискусії про більш європейське НАТО та перегляду ролі США в обороні Європи. Гетьманчук наголосила, Україна може посилити європейські можливості Альянсу, а в перспективі замінити деякі американські. Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі основного раунду Ліги чемпіонів. Так, 9 вересня у Парижі зіграють Парі Сен-Жермен та Слован. Головним арбітром зустрічі призначили Миколу Балакіна. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертим суддею буде Дмитро Панчишин. Нагадаю, Ліга чемпіонів УЄФА – це щорічний футбольний турнір, що проводиться поміж європейськими клубами, які найбільш успішно виступили в національних чемпіонатах попереднього сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 4 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 492 актові записи про народження. З них 244 хлопчики та 248 дівчаток. А 5 вересня складено 315 актових записів про народження. З них 164 хлопчики та 151 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
5: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря – близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах – плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов піалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
1: І все. Піалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Кажуть, восени все дорожчає.
5: А у Файнатаун навпаки.
4: Бо Кан святкує 25 років.
5: І дарує до 25% знижки на квартири.
4: Лише у вересні перший внесок від 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Отака осінь мені подобається.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця». Саме серденько.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на Мірсон.ю.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота? Чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Вищий антикорупційний суд взяв під варту Єлизавету Івахненко у справі «Карфаген». Йдеться про можливе кришування шахрайських кол-центрів. Розмір застави – 20 мільйонів гривень. Івахненко заперечує причетність до кришування шахрайських кол-центрів і заявляє, що оприлюднені розмови могли бути вирвані з контексту. Напередодні у цій же справі Вищий антикорупційний суд взяв під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива його застави – 120 мільйонів. Київ запасається продуктами та водою на випадок тривалих відключень і надзвичайних ситуацій. Як повідомили у столичній міській адміністрації, місто вже зробило запас основних продуктів і продовжує його поповнювати. Вони знадобляться в пунктах незламності для допомоги постраждалим, а також рятувальникам та іншим працівникам. Крім того, столиця зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей і планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів. Передусім, допомагатимуть малозабезпеченим киянам і людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Росія визначила основні цілі для ударів по Україні цієї зими – енергетика, теплові станції, місця зберігання боєприпасів та оборонні підприємства. За словами начальника головного управління розвідки Олега Іващенка, ворог використовуватиме балістичні та крилаті ракети, реактивні шахеди та нові баражуючі боєприпаси, що можуть розвивати швидкість до 700 км за годину. Розвідка знає про потенційні цілі та терміни ударів і передає інформацію повітряним силам. Іващенко також заявив, що Росія має ресурси для продовження війни у 2027-2028 роках, зокрема завдяки закупівлям електроніки, верстатів і спеціальної хімії через компанії-прокладки. Держава оплачуватиме навчання у вишах не лише через бюджетні місця, а й через гранти, відповідний закон підписав президент. Вступники, які проходять на контракт, зможуть отримати грант на повну або часткову оплату навчання. Передбачені академічні гранти за результатами НМТ, соціальні для вразливих категорій, спеціальні за досягнення у спорті та мистецтві, а також гранти героїв для ветеранів та інших категорій. Бюджетні місця зберігаються. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох, хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі. І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Видубецький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
8: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
9: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
11: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
12: Legendary Rock Voices.
11: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Була.

0: згадував і розповідав нам Михайло Поплавський. Друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. До вас приєднався Дмитро Виногородський. Понеділок, черговий робочий тиждень триває. Розпочався, сподіваюся, він у вас продуктивно і не менш продуктивно пронесеться. 7 вересня на календарі. Пригадуйте, кого з чим сьогодні варто привітати, і в нашому ефірі це можете зробити. А сьогодні відзначають День воєнної розвідки України. Ось так, всіх причетних вітаємо зі святом. Ну, а ще День кіберспорту. Знаю, що чимало українських команд у кіберспорті непогано так виступають. Усіх причетних також з професійним святом.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.

0: Розробки в цій галузі
1: компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
0: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
3: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Барбара Стрейсенд.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Рекламний казку вражу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дезінфекцію. Якщо після прийому ліків вільне обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Розлітається привіт країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Ви там і там шукаєте позначку програми привітань та обіймів. Місто Одеса на зв'язку пані Олена пише нам через застосуночок. Доброго дня, «Радіо П'ятниця», гарного дня усім слухачам, привіт усім ведучим. Поставте пісню для підняття настрою. Оленко, вам вітання. У Одесу летять з найтеплішими побажаннями. Іван Палич пише нам з міста Чернівці. З днем народження, вітаю. Кого він вітає з днем народження, не знаємо. В Неаполь летять привітання з найтеплішими побажаннями. Тут дуже заплутано, але Неаполь, приймайте привітання з Чернівців. Де б ви не були, хто б там у Неаполі не святкував свій день народження, вам величезні вітаннячка. Друзі, за годинку продовжимо.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
3: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софюа.
0: Радіо П'ятниця.

0: файній веселині, друзі. Привіт усім слухачам Радіо П'ятниця. І ви можете також свої вітання передати людям, які вам не байдужі. А саме для цього існує програма «Привітань та обіймів» в ефірі Радіо П'ятниця. А вже всередині наступної години черговий блок ваших добрих теплих слів. Ну а добрих теплих пісень в нашому ефірі потік не припиняється ані на мить. Вже за декілька миттєвостей. Дискомен, Ванеса Пораді, Чіко Катоші та Паші, ще багато класнішої музики. Сумувати вам не доведеться. Робіть гучніше.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch. Надійні партнери для вашого бізнесу.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Одна проти двох посеред вулиці. То ти сказилась.
7: Значить, будеш працювати під прикриттям.
8: Я?
9: Але цього разу все стало особистим.
10: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
9: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
11: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Музика, яка закохує.

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Нацбанк поки зберігає свій прогноз щодо української економіки попри посилення російських обстрілів. Водночас Україні знадобиться більше фінансової допомоги від міжнародних партнерів цього і наступного років. Заявив голова НБУ Андрій Пишний. Каже, ситуацію уважно відстежують, адже нові ворожі атаки можуть вплинути на економіку. Пишний не уточнив, скільки саме додаткових коштів знадобиться. Водночас раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що Україні щороку потрібно близько 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. На наступний рік наразі не вистачає понад 32 мільярдів. Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні напередодні Рамштайну. Для цього, як повідомило Міністерство оборони, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі скликали позачергове засідання Ради Україна-НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рютте. Українська сторона представила союзникам оцінку актуальних повітряних загроз і закликала швидше надавати додаткове озброєння. Посилення протиповітряної оборони буде одним з ключових питань найближчого засідання у форматі «Рамштайн» 8 вересня. На Запорізькій атомній електростанції зберігається критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою. Уже понад два тижні станція працює на аварійних дизель-генераторах, повідомили в «Енергоатомі». Це вже 27-ме повне знеструмлення станції від початку повномасштабної війни. В «Енергоатомі» наголошують, тривала робота генераторів підвищує ризик відмов. Водночас електропостачання необхідне для охолодження відпрацьованого ядерного палива та роботи систем безпеки. МАГАТЕ домовилось про локальне припинення вогню в районі станції. Володимир Зеленський підтвердив удар по російських НПЗ у Рязанській, Пермській областях і Татарстані. Президент України також повідомив про атаку по місцю зберігання і пусків ударних дронів в Курській області. Окрім цього, була уражена ціль в акваторії Чорного моря. Нагадаю, зокрема, у Пермі розташований один з найбільших російських НПЗ. Підприємство переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Раніше він вже зазнавав атаки 21 серпня. Тоді на нафтопереробному заводі «Лукойл» «Пермнафтооргсинтез» була, ймовірно, пошкоджена установка первинної перегонки нафти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота, ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: А, друзі, нехай великі перемоги чекають нас усіх, і найбільша перемога – це перемога України, звичайно. Ну, а щоб її наблизити, ну, що від нас, від кожного потрібно бути або у війську, або працювати для того, щоб підтримувати те саме військо. У тому числі і посильними донатами, вкотре вас закликають це робити, перевірені фонди до ваших послуг, або підтримати людей, яких ви знаєте особисто. Рухаємося далі одразу після погоди. Headway, Тарабарова, Древо – і ще декілька ваших привітів озвучимо.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря – близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах – плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: мама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Розлітається привіт країною та світом. Микола з Одеси на зв'язку. Доброго дня. Передайте привіт Віктору Франковичу, який нас зараз катає по Києву. Дякую. Ось так. Знаємо, друзі, ми одного Віктора Франковича. Віктор Франкович Павлік. Я не знаю, чи це той самий, але привіт вашому Віктору Франковичу передаємо. Оксана з міста Львів вітає усіх українців. Люди, ви неймовірні. Попри всі випробування та біди, не втрачайте себе. Творіть добро, віри нам та перемоги. Дякую нашим захисникам за кожен прожитий день. Бережіть себе. Підтримую, підписуюсь під кожним словом. І Вікторія з Вінниці пише нам: «Доброго дня, Радіо П'ятниця. Хочу привітати своїх колег з вдалим робочим днем, побажати всього

0: всього найкращого, завжди бути на позитиві. Приєднуємось.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
4: 13 вересня Філдс Гарден, БДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ох, друзі, ось і є той самий хвилюючий момент, тому що настав час фінішу нашого Tour de Ukraine. Усе літо ми з вами разом із Валерією Микульською подорожували Україною і відкривали для вас неймовірні місця. Одещина, Волинь, Київщина, Франківщина, Львівщина, Вінниччина, Закарпаття, Миколаївщина. І це далеко не повний список. І ми разом з вами переконувалися, щоб побачити щось насправді не ймовірно, не обов'язково їхати за кордон, тому що наша Україна величезна, красива і надзвичайно цікава. Ну, а ви весь час цей могли не просто слухати Tour de Ukraine, десь подумками подорожувати містечками України, а ще й виграти власну подорож на двох. Можна було зареєструватися на сайті Радіо П'ятниця, обрати напрямок і дочекатися того самого моменту фіналу нашої акції – розіграшу. Ми провели його за допомогою рандомайзера. Переможець, визначений випадковим вибором серед абсолютно всіх учасників. Відео з результатом ви вже зовсім скоро можете побачити в сторіс Радіо П'ятниця, в Інстаграм та Фейсбук. І прямо зараз ми вам відкриємо ім'я людини, яка і вирушить у подорож удвох в одне з приємних містечок України. Отже, 3, 2, 1. Називаю ім'я переможця Tour de Ukraine. Це мій тезка, пан Дмитро з міста Києва, який ось так вже з нами заздалегідь на зв'язочку, щоб не ризикувати в ефірі. Дмитро, ми раді вас чути. Вітаємо.
2: Ой, дякую, дякую.
1: Да. Дмитро, а ви, до речі, обрали Одесу у напрямок подорожі. Чому саме Одеса? Чому полюбляєте цей напрямок? З чим пов'язані, можливо, спогади, можливо, якісь родинні традиції?
2: Чорне море.
1: Чорне море. Тобто ви традиційно полюбляли саме в Одесу їхати, правильно?
2: Так, так.
1: Ну, тому що робить Дмитро? Ми не будемо вас мучити. Ми саме в Одесу вам пропонуємо з родиною відправитися. Ми даруємо вам вікенд в Одесі на двох. І з ким ви, до речі, плануєте поїхати туди, на Чорне море, поки ще воно, сподіваюся, тепле? Хто?
2: Так, з дружиною поїхати.
1: Як звуть дружину? Давайте порадуємо її.
2: Людмила.
1: Ми вітаємо вас і Людмилу, тому що подорож на двох у рамках проєкту Tour de Ukraine дістається саме вам. Ми бажаємо вам, пан Дмитро, гарної подорожі. Захопіть це літо, залишки, точніше, його. Ну і дякуємо всім, хто подорожував разом з нами і партнером проєкту Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Друзі, нагадую, що проєкт в ефірі Радіо П'ятниця завершився, але продовжить жити на нашому сайті, де ви у будь-який час доби, у будь-який момент можете зайти і послухати щось цікаве про надзвичайно живописні місця нашої прекрасної країни. Дякую всім, хто з п'ятницею, дякую всім, хто брав участь у проєкті. Чекайте нових сюрпризів, нових розіграшів.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу RP-08-5301-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
6: разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
7: Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
10: Насильство.
9: Допомога потрібна?
11: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
12: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
13: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Вона триватиме з першої ночі до 5 ранку, повідомив мер Віталій Кличко. Громадський транспорт у столиці працюватиме на годину довше. Водночас графік роботи ресторанів, розважальних закладів і торговельних центрів не зміниться. Також Кличко повідомив, що під час жовтого рівня тривоги зелена гілка метро у Києві працюватиме без обмежень. Проте за червоного рівня загрози поїзди курсуватимуть між станціями Сирець, Видобичі та Славутич, Червоний хутір. Червона гілка працюватиме, як і до цього, в обмеженому режимі. Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. Нагадаю, в інших містах також можуть переглянути тривалість комендантської години з урахуванням безпекової ситуації. У Сумах до 11 вересня можливі перебої з водопостачанням. Причина – аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах. У міській раді повідомили, що один із водозаборів можуть знеструмлювати щодня, орієнтовно з 9 ранку до 17. У цей час подача води може бути відсутня. Вранці, увечері та вночі водопостачання здійснюватиметься у звичайному режимі. Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою за підсумками зустрічі у Києві з представниками президента Сполучених Штатів. За словами глави держави, сторони провели три раунди переговорів за участю представників Франції, Великої Британії та Німеччини. Обговорили потреби України у протиповітряній обороні, технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет допомоги. Зеленський наголосив на важливості продовження спільної роботи над дипломатичним процесом і повідомив, що Україна готує наступні зустрічі та комунікацію з партнерами. Вся територія окупованого Криму перебуває в зоні ураження українських військових. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, останні три місяці російські ракетоносії запускали ракети просто з пункту базування в Новоросійську, не виходячи в море. Таким чином Росія намагається зменшити ризик для своїх кораблів. Плетенчук також повідомив, що пошкоджений українським ударом російський ракетоносій «Аскольд» досі перебуває в Керчі та немає перспектив повернення до служби. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Розлітаються привіти країною та світом, друзі, і розлітаються вони з потрійною, я не знаю, з силою помноженою на 10 в період з 16 до 18, тому що вечірня програма «Привітань та обіймів» розпочалася. Мене звуть Дмитро Виногородський, 0800-33-27-03, це наші студійні координати, вони незмінні, дзвіночки, нагадую, безкоштовні, і координати в електронному світі також незмінні. Це сайт radioп'ятниця.com.ua або застосунок Радіоп'ятниця до ваших смартфонів. Пишіть через форму і там ваші привіти будемо озвучувати. Нагадую, сьогодні 7 вересня. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки, а також День кіберспорту. Обирайте, яке свято вам ближче. Звичайно, нам розвідка всім важлива, як вона працює. Якщо у вас у родині, можливо, є розвідник, можете не називати його ім'я, але привітати з нашою допомогою і побажати щось хорошого на всю Україну. Отже, розпочинаємо. Чекаю на дзвінки, чекаю на повідомлення.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
6: Все одно я круче.
7: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
8: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Суми на зв'язку з нами пані Наталія. Добрий день, Наталія.
2: Добрий, добрий.
1: Розповідайте, кого з чим хочете привітати, що побажати?
2: Я хочу сьогодні привітати свого хорошого знайомого воєнного. Він офіцер-розвідчик у мене.
1: Ага.
2: Звати його Сергій. Побажати йому швидшого повернення додому. Привітати свого чоловіка, свого сина і свого знайомого Миколу, які теж служать. А що чоловіка, що сина звати теж Сергій.
1: Ого, у вас таке, да, засилля Сергіїв.
2: Так.
1: Що побажаємо всім нашим захисникам,
2: і
1: захисницям?
2: Всім нашим захисникам і захисницям швидшого повернення додому, щоб вони всі повернулися живими.
1: Підтримую ваше побажання, пані Наталія. Вам також подяки, що ви з п'ятницею. Підтримуємо військо, любі друзі. Слухаємо гарну музику, плідно працюємо під радіо «П'ятниця».
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
5: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
4: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
5: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Триває програма «Привітань та обіймів». Сергій з Кіровоградщини. Щось ми вам не можемо додзвонитися. Якщо хочете все ще в ефір, то, будь ласочка, будьте на зв'язку і беріть слухавку. Так, ну а поки я озвучу декілька ваших привітів, шановні слухачі. Павло пише нам через сайт radio5.com.ua. Павло з міста Харків. Вітаємо крутого хлопця Давида Дзюбу з 20-м днем народження. Бажаємо залізобетонного здоров'я, безмежного щастя, драйву і щоб усі мрії здійснювалися з першої спроби. Давиде, ти кращий з твоїм днем. Місто Стрий та Теребля на зв'язку. Віктор та Василь пишуть: «Слава Україні! Вітаємо наших булочок, котрі зараз у довгій дорозі додому на білому Турані. Бажаємо швидкої, веселої та, головне, безпечної дороги. Будь ласка, поставте для них гарну пісню». Ну що ж, щасливої дороги абсолютно всім, хто слухає п'ятницю у дорозі. Дякуємо, що ви з нами.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

Ваші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця.

0: візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує, «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: З нами пані Надія з міста Київ. Надія, добрий вечір вам.
2: Добрий.
1: Розповідайте, кого з чим вітаємо.
2: День воєнних сказали сьогодні, да?
1: Ну, день розвідників. Я не знаю, чи варто називати ім'я розвідників в ефірі, якщо вони прям серйозні розвідники. Можливо, просто так.
2: Я тобі ім'я назву.
1: Так, ну.
2: І все. Петро.
1: Петро, що побажаємо Петру?
2: Саша. Роман самий головний. Черненко Женя самий головний.
1: О, Господи, пані Надієчка.
2: Що ти?
1: Так, що бажаємо? Що бажаємо?
2: Щастя, любви, чистого неба. І баба Надя, тетя Надя, і баба тут їх любить їх. Ну що я, все, щоб здоровенькі були, щоб Ромка скорі вертався, щоб все було хорошо.
1: Ну що ж, нехай так воно і буде. Друзі, шановні мої, давайте без імен, мабуть, щось я сьогодні так погарячкував, коли вам сказав, що сьогодні день воєнної розвідки України. Давайте просто будемо вітати всіх наших військових, підтримувати їх і добрими справами, і своїми донатами. Ну і, звичайно, слухати класну музику.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамала». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
15: А друзі, нагадую, простий спосіб передати вітання. Зайдіть на сайт radio-pyatnitsa.com.ua, зайдіть у застосуночок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів і встановіть його, до речі, якщо ще його не маєте. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів», пишіть свої добрі теплі слова, будемо їх озвучувати. Через сайт звертається до нас Михайло з міста Харків. Хочу передати привіт мамі і татові, а також дяді Івану. Всього найкращого їм побажати. Давид з Києва пише: «Радіо П'ятниця, прийом! Спеціально для Андрія Зикіна. Бажаємо, щоб життєва батарейка ніколи не сідала, а удача супроводжувала 24/7. Андрію, давай на максимум!»
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обійми».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна та Євросоюз розпочали нові переговори про фінансування на цей та наступні роки. Найближчим часом сторони проведуть технічні консультації, щоб визначити потреби України та можливі джерела покриття. Конкретну суму дефіциту поки не називають. Також обговорили виконання реформ, що необхідні для отримання коштів за програмою кредиту на 90 мільярдів євро та підготовку фінансової стратегії України на наступний рік. Водночас Єврокомісія поки не підтверджує, що Україна офіційно просила достроково надати кошти за цим кредитом. Спочатку в ЄС оцінять реальний фінансовий стан нашої країни. На Київщині створять єдиний алгоритм допомоги людям після російських обстрілів. На місцях ударів розміщуватимуть чек-листи з контактами та інформацією про виплати, будматеріали і доступну допомогу. Таке рішення ухвалили після ситуації в селі Мила, де постраждалим бракувало чіткої інформації. Додам, уряд виділив майже 2,5 мільярда гривень на компенсації жителям Вишневого, що зазнало масштабних руйнувань під час російської атаки 6 липня. Постраждали десятки приватних і багатоквартирних будинків та інфраструктура. Росіяни поширюють дипфейк про нібито підготовку до здачі сум окупантам. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. У соцмережах з'явилось відео, що створили за допомогою штучного інтелекту. На ньому нібито місцевий житель скаржиться на відсутність світла і води та заявляє про подвійні нарахування за комунальні послуги. У Центрі протидії дезінформації наголошують, головна мета ролика – залякати та деморалізувати жителів Сум. Російська пропаганда систематично поширює наратив про нібито підготовку до захоплення міста. Правий і лівий береги Дніпра у Києві зараз сполучає 21 наземний маршрут, 15 автобусних і 6 тролейбусних. Як зазначили у столичній міськдержадміністрації, після запуску тимчасового автобуса номер 1М кількість таких маршрутів зросла до 21. Він курсує між станціями метро «Палац спорту» та «Лісова» і є додатковою альтернативою метро. Загалом на маршрутах, що перетинають Дніпром, під час найбільшого пасажиропотоку працюють близько сотні автобусів і 63 тролейбусів. Нагадаю, у Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину. Це позначиться і на роботі громадського транспорту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: Саме ці цифри 0800 33 27 03 набирала пані Віта з Закарпаття. Вона з нами на зв'язку зараз перебуває. Добрий вечір.
6: Віта. Доброго вечора.
5: Кому що будемо бажати, розповідайте, яка нагода у вас.
6: Я хочу привітати, я не поглася до вас додзвонити. У суботу було сватові день народження. Я Куленець Іван, який проживає в Лінцях, село Лінці, Закарпаття.
5: І ще раз, як звуть Іван?
6: Свата Іван, я Куленець, Закарпаття.
5: Так,
6: і привітати його з днем народження.
5: Що побажати?
6: Це сваха вітає його.
5: Я розумію, якщо він ваш сват, то ви його сваха. Це все зрозуміло.
6: Да.
5: Що побажаємо пану Івану?
6: Міцного здоров'я, щастя. Всього-всього найхорошого. Щоб 100 років жив.
5: Так, ну і Радіо П'ятниця приєднується. Всього найкращого бажаємо, добробуту, позитиву, яскравого життя у мирній Україні.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар, поворота, горох, парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою.
3: А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і ну, це гольовий момент, це треба забивати, це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
8: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
9: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Місто Кропивницький на зв'язку. Пан Володимир, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Так, знаю, що у вашої невісточки був день народження. Все правильно?
2: Так, так, так.
1: Як звуть її?
2: Як звуть її? Кияненко Булатова Наталя Анатоліївна.
1: Так, Наталя Анатоліївна.
2: Живе в Олександрії.
1: В Олександрії. Так, що Наталії Анатоліївні бажаємо від вашої родини?
2: Щастя, здоров'я, успіхів, успіхів і любові саме.
1: Приєднується радіо... Та, ще щось? Хто?
2: Дай Бог здоровіцька всім. Це вітає саме і в Собрянці була туди сім'я.
1: Вся ваша родина вітає. І Радіо П'ятниця приєднується з найтеплішими побажаннями також до ваших теплих слів.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обійм.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язку місто Дніпро, пан Іван до нас зателефонував. Добрий день, Іване, кого з чим вітаємо, розповідайте.
2: Добрий день. Хочу привітати свого свата, Дусік Леоніда Сергійовича, з днем народження. Хочу побажати йому здоров'я, щастя, хорошого настрою і до довгих років життя.
1: Хто?
2: І
1: пісню ми поставимо, звичайно.
2: Прошу виконати йому пісню виконання Павла Діброви з днем народження.
1: Пісня обов'язково прозвучить. Хто приєднується до поздоровлень, можливо, ще ваших?
2: Ну, до поздоровлень приєднуються внуки його. От,
1: всі внуки, вся родина, я впевнений, з превеликим задоволенням
2: його вітаю.
1: Радіо «П'ятниця» також до цієї компанії долучається. Щастя, здоров'я, довгих років життя у щасті.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
5: Черкаська область на зв'язку.

0: З нами пані Тетяна. Добрий вечір, Тетяно.
1: Добрий вечір. Хочу сьогодні моїй найкращої подруги день народження. Мельник Тетяна Михайлівна, село Довгеньке. Привітати її. З днем народження. Побажати міцного здоров'я, кохання, везіння, терпіння, щоб було в неї все добре, все мрії, щоб збувалися. І гарної пісні заказати. І ще хотіла привітати з нашого села. Є такі люди. Чалован Міша, привітати, побажати також всього найкращого, щоб все було добре всіх. І Гоменюк Юрій, з нашого села також. Люди дуже добрі, які підтримують нашу Україну і всі участвують.
0: Зрозуміло.
1: І від куми моєї Лени також вітання. Юрі, і Тані, і Міші.
0: Ось всім. Так.
1: І гарну пісню їм заказати, щоб було на все добре, а ви свої слова додавте. І гарну пісню поставте.
0: Добавляю, так. Найтепліші побажання вашій тестці Тетяні, якщо я все вірно зрозумів, і від вас, і від куми. І чудовим хлопцям з вашого села теж добробуту, натхнення, позитиву і оптимістичного погляду у майбутнє.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: Я так давно з тобою не розмовляла. Я часто пишу тобі листи, але стираю їх. Не знаю, як краще пояснити свої почуття, тому просто заспіваю.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, нагадую, на сьогодні у вас є ще буквально 5 хвилиночок для того, щоб привітати своїх рідних, близьких, колег, будь-кого, хто близький вашому серцю, дорогий вашій душі. Пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через наш застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Саме так робить пані Альона з Вінниці. Передайте, будь ласка, привіт моєму чоловікові Сергію. Я його дуже люблю. Інночка з села Попівка, Черкаська область, пише нам: дід з бабою позакутувалися у кожухи, то щоб якось їх зігріти, поставте, будь ласка, бадьореньку пісню гурту «Степ, ти не пожалкуєш». А чом би і ні? Зігрівайтеся, друзі, під радіо «П'ятниця», якщо раптом сталося так, що ви змерзли, рухайтеся і надихайтеся.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує всі.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, обертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Вітаю. Що тут у нас? Хліб? Молоко? Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
10: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
13: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
14: Одна. Проти двох. Посеред вулиці. То ти сказилась.
15: Значить, будеш працювати під прикриттям.
16: Я?
17: Але цього разу все стало особистим.
18: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
17: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
19: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
14: А друзі, добігає кінця програма «Привітань та обіймів». Нагадую, що ми з вами спілкувалися, слухали улюблені пісні протягом останніх 2 годин і продовжимо те ж саме робити. Передавати вітаннячка вже завтра о 14:30 орієнтовно. Отже, якщо сьогодні не встигли, завтра у вас така можливість поновиться. В студії з вами поза ефіром і в ефірі був я, Дмитро Виногородський. Бажаю усім спокійного вечора, тихої ночі, гарного настрою і віри і надії у все найкраще як для себе, так і для всієї України.
0: Па-па. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: в Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги – президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важкопораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. ОГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиці Перно-Слобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30-хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та «Львівські Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться 3 поєдинки: «Кривбас» – Харків та «ЛНЗ» Оболонь о 13:00, а «Верес» – Кудрівка о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох, хороший момент, це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі, і знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама. Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.UA». «Хезбургер».
6: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
9: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва «Ріел» продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел» та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
10: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
11: 13 вересня Fields Garden, ВДНГ, Павло Зібров, наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
12: Legendary Rock Voices.
5: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Нас

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Вмикайте, щоб душа співала.

0: Туса.
1: Реклама.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інструкцією. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
4: Реклама.
5: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації лікаря. Регламент лікарського засобу РП-0-UA85-0101-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
4: у Лізі Чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати Дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. За словами Сибіги, Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи просто неба і в приміщеннях без укриттів, повідомив мер Віталій Кличко. Підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду. За жовтого рівня небезпеки міські служби продовжують надавати необхідні послуги. Працюватимуть, зокрема, ЦНАПи та установи соцзахисту, а заклади освіти і медицини – за визначеними протоколами безпеки. Кличко також додав, за стосунку Київцифрової уже доступні сповіщення про різні рівні повітряної загрози. Нагадаю, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Триватиме вона з першої ночі до 5 ранку. У Сполучених Штатах таки скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України. Симфонічний оркестр Анаполіса відмовився від запланованої співпраці з музикантом та змінив програму концертів. Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, Росія намагається використовувати культуру як інструмент впливу та нормалізації свого образу на міжнародній арені. У відомстві додали, що і надалі працюватимуть із партнерами щодо цього. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
4: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
3: Живий звук.
5: Це одно я круче.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами у студії я, Дмитро Виногородський, і вкотре я тут не один. Сьогодні мені складає компанію українська співачка, акторка і блогерка Маша Кондратенко. Привіт тобі, величезний.
2: Привіт, привіт.
1: Раді бачити тебе. Я хоч за монітором не всю тебе бачу, але бачу, що обличчя посміхається.
2: Так. Це точно.
1: Давай, як то кажуть, почався вересень, почалася осінь. Mm-hmm. Як я провів літо? Який проміжний якийсь, можемо результат підвести? Продуктивно? Ти задоволена літом?
2: Якщо чесно, воно так пролетіло швидко, що я навіть не пам'ятаю, що було і літо насправді. Нормально насправді, не так весело, мені здається, як можна би було його провести, і не так плодотворно, але писала пісні в творчості, не відповідно. Відпочивала, на жаль, бо я людина, яка не вміє відпочивати. От тому літо пролетіло дуже швидко. Якось я дуже радію зараз осінь. Не
1: так,
2: знаю,
1: я тобі
2: чому,
1: наперед тобі бажаю, щоб ти все ж таки навчилася відпочивати. Слухай, окрім того, що ти сама випускаєш пісні, ти робиш це ще періодично з різними артистами і робиш це дуже-дуже оперативно. Твій проєкт «Пісня на годину», «За годину».
2: Так, нормально.
1: Як він поживає, цей проєкт? Що в ньому виявилося найскладнішим, а що навпаки народжується, виявилося тим, що пісня, яку ти там, знаєш, місяцями над нею страждаєш, а оп, а тут за годину, якщо трах-бабах випустив, то і краще.
2: Вийшло.
1: Які, так? Теж підсумки.
2: Найскладніше – це домовитись про час з артистами. І саунд-продюсером скооперуватись по часу, коли хто може. І найскладніше – почати. Тобто цей момент, коли ви вже прийшли на студію, ви починаєте щось писати, і зійтись в плані того, про що ви хочете пісню написати, яка вона має бути за настроєм, які мають бути тут інструменти.
1: Тобто
2: цей початок...
1: це все вирішується не зарання.
2: Ні.
1: Щоб було ефект, саме цей ефект, щоб він відбувся.
2: Звичайно.
1: Ви зарані тільки обговорюєте вільний час, я так розумію.
2: Так, ага. Так. Ну, можливо, можемо обговорити, це буде весела або сумна пісня. Отакий настрій просто визначити і все. Але весь інструментал, акорди, все-все-все, ми все вже визначаємо прямо в кадрі, коли почалася
1: зйомка.
2: А як ви там,
1: кидаєте кубики?
2: Ми просто домовляємося. Про що ми хочемо, в кого який настрій сьогодні, що хочеться сказати, про що поговорити. От, тому це дуже важко і цікаво одночасно. Саме цікаве і саме прикольно з того, що я помітила, що не було ще такого, що нічого не написалось. Ми одразу вирішили в рамках цього проєкту, якщо в нас щось не виходить написати, ми також показуємо цей результат, бо хочеться транслювати все правдиво, що творчість – це така штука, що не завжди може виходити. І не завжди може виходити, тим паче, за такими рамками, які в нас є. Але, слава Богу, все виходило і дуже класний результат, бо коли зустрічаються два творчих світи, народжується, мені здається, ще третій творчий світ. І це...

0: коли, ну, я молода, треба працювати, тому відпочинок колись на потім.
1: Так. Скажи мені, скільки тобі часу знадобилося, щоб вигадати, написати пісню, з якої ти сьогодні до нас прийшла? Пісня тип з Рейтерської.
0: Ага.
1: Скільки ти над нею працювала?
0: Ми над нею працювали, насправді, в загальній кількості, я думаю, що тижні-півтора. По півтора тижні це декілька заходів, тобто там по 5 годин, по 3 години, по 4 години, скільки могла приділяти часу. Дуже велику увагу приділила в цій пісні саме інструменталу. Мені хотілося зробити її цікавою, хотілося зробити цікавою по тексту. Дуже багато всього змінювали. Я часто приходила до саунд-продюсера, кажу: а давай тут назад повернемо, а давай тут навпаки зробимо. І я прям цю пісню, от за кожен звук я можу відповідати. Знаєте, тому дуже її полюбила, і музично вона мені дуже подобається.
1: На відміну від проєкту «Пісня за годину», тут ти все ж таки даєш собі більше часу і більше часу на якісь пошуки.
0: Mm-hmm.
1: Пісня ця про... Це взагалі конкретний хлопець чи такий збірний образ? Як взагалі в тебе стосунки в реальному житті з подібними тіпками? Я поясню слухачам наперед. Ми mm-hmm. заанонсуємо. Пісня про такого тіпка, піжон, чи як його називають?
0: В наші часи, на рейтерський, такий, не такий, як усі. Він такий віснішевий, обирає щось,
1: слухай,
0: що
1: таких
0: модно.
1: Не таких, як усі, як виявляється, їх доволі багато.
0: Дуже багато, так. І мені просто захотілося, це, може, хто там не знає, Рейтерська – це така вулиця в Києві, яка вважається дуже модною, дуже творчою. Там ще є багато, до речі, військових відпочивають, там п'ють каву, і тому дуже, дуже цікава вулиця. Я вирішила просто зібрати такий образ, який розхватали на меми в інтернеті. Це про хлопців з Рейтерської, які обожнюють фільтри, колдбрю, вони не п'ють каву з молоком, слухають тільки вініл, фоткають тільки наплівку. І мені захотілося написати пісню про такого хлопця, бо я достатньо часто, насправді, буваю на Рейтерській по справах, чи просто там, не знаю, каву випити. Я їх достатньо часто бачу. От. І написалась така пісня, але вона зробилась, знаєте, з такою подвійною, з порівнянням в тому, що я сумую за хлопцем, з яким було дуже просто, який знімав, з яким пам'ятаю, як я сміялась в метро, з яким...
1: Який читає на Ніцше твої очі.
0: Так. І більше знає мене, який приносив мені пиво і дзвонив у домофон. От про таку просте якесь кохання, вуличне, навіть я б так сказала, справжнє, яке, скоріш за все, ні до чого не призведе, але воно, думаю, в кожної було в житті. Тому така от пісня народилася.
1: Друзі, якщо ви впізнали себе або в тіпку з Рейтерської, або в тому колишньому ліричному герої Маші Кондратенко, то біжіть під кліп, ставте лайки, розповідайте про свої перші почуття і за чим ви сумуєте з минулого життя. І довго не сумуйте, тому що ми за декілька миттєвостей до вас повернемось.
2: Радіо П'ятниця. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
3: Як певете, я не вірив, любов.
4: 108 мільйонів прослуховувань.
3: Скажи мені, люба моя, любов моя.
5: Ні, дивіться, якщо у нас така щира розмова.
4: Звичайно.
3: Просто мені так хочеться.
6: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
5: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
6: Так. Поплакала і знов.
4: І все.
3: Фіалка розсвіла.
4: Такого ви більше ніде не почуєте.
3: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
5: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
4: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
3: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феритину.
8: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Кажуть, восени все дорожчає.
10: А у Файнатаун навпаки.
9: Бо Кан святкує 25 років.
10: І дарує до 25% знижки на квартири.
9: Лише у вересні перший внесок від 10%.
10: І розстрочка до 5 років.
9: Отака осінь мені подобається.
10: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
9: Деталі на finatown.com.ua.
11: Файнатаун. Живий квартал.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і зі мною Маша Кондратенко. Вона прийшла не одна, вона прийшла з тіпом з Рейторської. Саме так називається її нова робота. Як ми з'ясували, це такий збірний образ такого пафосного місцями знавця всього і про все, але, ну, як то кажуть, душі тієї самої, за яку ми чіпляємося, в яку ми закохуємося, немає. Так. Слухай, а в цілому, ти можеш скласти якийсь свій, ну, в тебе є якесь бачення свого ідеального тіпа? Чи який він? Це має бути баланс, чи той самий, який приходить з тетрапаком, портвейну, там, я не знаю, з біляшами, чи все ж таки?
2: Я думаю, що в усьому має бути баланс. Мені колись друг сказав таку фразу про мене, що ти така от дівчина, з якою можна в якийсь ресторан піти і сімечки на лавочці полускати. Я вважаю, що в стосунках має бути ось так. Тобто я не боятися сміятися одне над одним і над собою, не боятися якось проводити час, веселитись як діти, не знаю, щось робити максимально просте і дурне, але в той самий час мати змогу піти кудись, не знаю, в театр або на якийсь там, не знаю, на якийсь концерт. Тобто хочеться такого балансу, щоб не було такого, знаєте, хлопця, який там, я в пузатій хаті не їм, я там то, я там все. Хочеться оцієї простоти все рівно. От.
1: Слухай, ти ось мене навіяла на таку пропозицію. Ідея побачення за 300 гривень. Ідея. От в тебе є 300 гривень. Як можна провести час на 300 гривень?
2: На 300 гривень? Піти, ні, в Боцат. О, можна піти в Боцат Гришка.
1: Так.
2: До 7-ї ранку, бо вхід безкоштовний до 7-ї ранку.
1: І ще щось купити напередодні.
2: Так, і там є кав'ярня біля церкви. Можна піти в кав'ярню, взяти каву і прекрасно собі провести час в Боцсаду.
1: Так, от. 3 тисячі гривень.
2: 3 тисячі гривень. Я думаю, що можна піти в кіно, але це, якщо це не перше побачення. Перше бачення в кіно – це така собі історія. Можна піти, я думаю, що
1: в
2: ресторан можна сходити. Можна піти в зоопарк, можна піти, я не знаю, ліпити глечики якісь разом. Тобто багато інтертейментів, які можна зробити за 3 тисячі гривень, я думаю.
1: А якщо гроші не проблема, що би ти хотіла втілити на побаченні?
2: Цікаве запитання. Я просто люблю більш якусь ненаграність цю. Мені не подобається оце. Я запрошую тебе на побачення, ми йдемо в цей ресторан. Мені подобається щось більш, ну, от, не знаю, ми зустрілись, вирішили, не знаю, піти в якийсь бар, або піти гуляти по пейзажній алеї, або там, не знаю, о, Київське море. От, побачення, мені здається, мрії згадала. Я дуже люблю Київське
1: просто,
2: море.
1: Щоб було...
2: Зробити якийсь пікнік, а щоб поїхати, треба мати машину. Якщо в нас немає обмежень по грошах, можна.
1: Все, так. Пікнік на Київському морі, запрошуйте.
2: Так.
1: Ось така вона і одночасно і демократична, і з претензією на вишуканість. Я сподіваюся, я тебе не образив. Так, на цю пісню є відео, десь на даху знімали, я так розумію його. Ти там граєш на басу, там той самий тіп з Рейторської своє обличчя приховує за цим, за таким, я не знаю,
2: це, ну, це маска,
1: маска та, чи як це, штучна голова. Всередині є реально голова, я так підозрюю.
2: Так, звичайно, рухається.
1: Так, обов'язково, друзі, подивіться. Кліп, де знімали це? На Рейтерській?
2: Ні, не на Рейтерській. Ми знімали це просто в центрі Києва, на Печерську. Я думаю, що можна це? Чи не можна?
1: Да,
2: можна, напевно, казати. Знімали так, на Печерську, на даху. І це, я не скажу, що це якась суперсенсовна робота. Вона просто більше візуальна. Ніяких прям суперзакладених сенсів це нема. Вона візуально прикольна. Хотілося показати цей образ тіпа з Рейтерської, максимально такий гіперболізований, що він такий, знаєте, такий от, не такий, як всі. Такий весь недотрога. І от так, в принципі, все і сталося. Ми зняли таку легку роботу, яка підкреслює настрій пісні, я вважаю.
1: Ну, і я хочу підкреслити, що мені здається, ти ж не намагаєшся образити таких хлопців. Ти просто кажеш, що вони тобі не підходять, я так розумію.
2: Так, ну, і навпаки, тобто, ну, типу,
1: Я спочатку думав, знаєш, пісня якась, думаю, якась десь Маша якогось висміює, прям, ну, жорстоко, знаєш, думав. А потім послухав, ну, в принципі, ну, нічого поганого нема просто.
2: Ні, взагалі ні, я навіть ставила цю пісню цим хлопцям, які тусуються якраз на рейдерській, оці, типу, з рейдерські, вони кажуть, ой, теж пісня прям про мене. І їм класно, вони сміються, їм весело. Тобто це не ображає їхні почуття.
1: Так, шукайте, дівчата, собі хлопців за своїм смаком, 100%. Полюбляйте вініл, ідіть на рейдерську знайомитися. Хочете білящів десь, я не знаю, кудись теж треба ходити, біля вокзалу, можливо.
2: Але не ризикуйте краще.
1: Не ризикуйте. Так, перш ніж будемо пісню презентувати слухачам Радіо П'ятниця, якесь побажання. Можливо, всім, можливо, дівчатам, які шукають свого тіпка, як хочеш.
2: Я хочу побажати всім зараз, насправді. Сил, терпіння, набагато, ну, побільше приводів для посмішки, більш спокійних ночей і днів. Мені здається, це найголовніше зараз.
1: Слухайте класну музику на Радіо П'ятниця, і прямо зараз одна з таких представниць українського шоу-бізнесу заспіває в нашому ефірі. Маша Кондратенко і тіп з рейторської, далі всеукраїнська прем'єра.
0: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу RP0U85001501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501
5: зразку. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: спеціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
2: Пісні, що заряджають оптимізм.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги, президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важко пораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. ОГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиці Перно-Слобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30-хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та «Львівські Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться 3 поєдинки: «Кривбас» – Харків та «ЛНЗ» – Оболонь о 13:00, а «Верес» – Кудрівка о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню,

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

Тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. За словами Сибіги, Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи просто неба і в приміщеннях без укриттів, повідомив мер Віталій Кличко. Підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду. За жовтого рівня небезпеки міські служби продовжують надавати необхідні послуги. Працюватимуть, зокрема, ЦНАПи та установи соцзахисту, а заклади освіти і медицини – за визначеними протоколами безпеки. Кличко також додав, за стосунку «Київцифровий» вже доступні сповіщення про різні рівні повітряної загрози. Нагадаю, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Триватиме вона з першої ночі до 5 ранку. У Сполучених Штатах таки скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України. Симфонічний оркестр Анаполіса відмовився від запланованої співпраці з музикантом та змінив програму концертів. Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, Росія намагається використовувати культуру як інструмент впливу та нормалізації свого образу на міжнародній арені. У відомстві додали, що і надалі працюватимуть із партнерами щодо цього. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій

0: кохання. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги – президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важкопораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. ОГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30-хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та львівські «Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться 3 поєдинки: «Кривбас» – Харків та «Лензе-Оболонь» о 13:00, а «Верес» – «Кудрівка» о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо-Епіцентр» та «Шахтар-Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати Дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її